0: chinedu bazuk mama ya pumo go chonge pinyu kokwa era mi era ya kodongo seme ah okwela ya pinyo luo ya mama okwela na ya pinyo luo ramanya nye demna kodongo ramanya no demni
1: elena mama yao usna baba yao.

Utaulizwa unataka kula nini? Kuna pizza kwenye fridge. Kuna hot dog hata ukipenda utapata.

0: korogo Sipenaji wa mona temu makenda Ako sam Sipenaji wa mona temu makenda
1: Ona na miso temu kenda
0: Nimanya sayo birumbo sto jopo
1: Enda wuli

Kenja Kosoko. Yuen. Tumache kukoro nya singo kinyo amoro kandagi kwa ya naya ye. Onjiri cricket, chamdawa. Adori nya finya kach. Ena Josephine ma. Otieno ja picha.